0: chanda na go kwa sai
1: da banda sai
0: ku bolunda sai eh o chanda na go kwa sai
1: da banda sai
0: hatiyan jinaja eh o chanda na go kwa sai
1: da banda sai.